0: dan kopte tuma man pe tuma bor tuma man le
1: hello why very ye kanaba
0: o winyo ya ho kanuda
1: da
0: ya
1: very juris me boye
0: boye
1: eh
0: hmm
1: diel con cano ruan me pole ka
0: more
1: mama te mata pe
0: eh ya
1: oi worry
0: worry.